pesmu jednog mog dragog prijatelja, kompozitora, Beograđanog, mladog momka, divnog, talentovanog Dušana Bačića. Evo, on je ovdje,